0: City FM 89.
1: It's 7:30 a.m.
2: City FM 89, we're playing your song.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: Chicken pox yaad hai, ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. Kabhi socha bhi nahi tha. Takriban har shakhs ke jism mein shingles virus chupa hota hai. To shingles ko underestimate na kare.
6: Foran apne doctor se shingles ke bare mein baat kare. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
7: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: song to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89, we're playing the song.
4: چکن پاکس یاد ہے؟ یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ باڈی پہ بلسٹرز اور اتنا شارپ پین، مہینوں تک زندگی بالکل مشکل بن گئی تھی۔
5: کاش مجھے شنگلز کے بارے میں پتا ہوتا۔
4: یاد رکھیں، تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے، تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔
5: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں۔ خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو۔ یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے۔ مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔

0: ٹیبلٹ دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیبلٹ بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون، تو لے آئے موسپل، کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ۔ موسپل، مچھر آپ سے دور، رہنے پر مجبور۔
2: سٹی ایف ایم 89
3: on the dial. You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 a.m.
3: You're listening to City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: چکن پاکس یاد ہے؟ یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ باڈی پہ بلسٹرز اور اتنا شارپ پین، مہینوں تک زندگی بالکل مشکل بن گئی تھی۔
6: کاش مجھے شنگلز کے بارے میں پتا ہوتا۔
5: یاد رکھے، تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے، تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔
7: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں۔ خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو۔ یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے۔ مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔

0: اپنے کمال بیک اپ سے AGS ٹیوب لائٹ دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ AGS ٹیوب لائٹ بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: مبارک ہو، یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 کروڑ۔ تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور۔
2: ڈیلکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی، آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے، جیسے بالکل نیا۔
1: مبارک ہو، یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 کروڑ۔ تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور۔
3: سری ایف ایم 89، وی آر پلیئنگ یور سانگ۔
4: یو آر لسننگ ٹو دی بریکفاسٹ شو وِد شرمین۔

0: ٹیوبلیٹ دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوبلیٹ بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: ٹیلینور کی ویکلی ایکسٹریم پلس آفر لگاؤ، 550 روپے میں 60 جی بی ڈیٹا، 15,000 ٹیلینور اور 300 دوسرے نیٹ ورک منٹس پاؤ۔ اب پہلے سے بہتر کنیکشن اور سروسز کے ساتھ پورا ہفتہ بے فکری سے انلمیٹڈ اسٹریمنگ اور سوشلائزنگ کرتے جاؤ، کیونکہ ٹیلینور ہے نا یار۔ جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں۔
2: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک، یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز، جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں،
3: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ، آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ،
2: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک،
3: جو تم چاہو۔
2: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ۔
4: مبارک ہو، یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 کروڑ، تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور۔
5: سری ایف ایم 89، وی آر پلیئنگ یور سانگ۔
6: Mornings evolve and so do we.
7: City FM 89 is introducing a brand new host on The Breakfast Show.
8: Hello, hello, hello. It's me, RJ Sharmeen, your new host on The Breakfast Show.
6: The freshest music, the hottest gossip,
7: and the energy Gen Z lives on.
6: It's bold, it's current. It's your new morning routine.
7: The Breakfast Show.
6: Only on City FM 89.
9: Chicken pox yaad hai. Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے، تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔
10: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں۔ خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو۔ یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے۔ مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
5: سری ایف ایم 89، وی آر پلیئنگ یور سانگ۔
7: You're listening to The Breakfast Show with Sharmeen.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور. مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
0: City FM 89. We are playing your song.
1: You're listening to
3: Non-Stop Hits.

0: TFM 89.
1: Telenor ki weekly Extreme Plus offer lagao. 550 rupay mein 60 GB data, 15,000 Telenor aur 300 dusre network minutes pao. Ab pehle se behtar connection aur services ke saath. Pura hafta befikri se. Unlimited streaming aur socializing karte jao. Kyunki Telenor hai na yaar. Woohoo! جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں.
2: مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
3: وی آر
4: سٹی ایف ایم 89.
3: You're listening to
5: Non-Stop Hits.

0: It's 4:30 p.m.
1: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک, یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز. جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں,
2: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ, آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ,
1: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک.
2: جو تم چاہو,
1: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ.
3: مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
4: ایڈجسٹ یور ڈائل,
5: دس از سٹی ایف ایم 89.
6: When I grow up, I want to be strong.
7: For many children in Pakistan, that chance is already slipping away. 4 in 10 children under 5 suffer from stunting.
6: I want to learn big things.
7: Yet more than half of our children lack essential nutrients like iron, vitamin A and zinc, affecting how they grow, think and learn.
6: I want to be the fastest.
7: And nearly 1 in 6 children suffer from wasting, a severe form of malnutrition that weakens growing bodies.
6: I want to grow up like everyone else.
7: Because every child deserves a chance to grow, learn and thrive. Act now for the foundations of our nation.
8: Nurture today, strengthen tomorrow.
7: Act, a Dawn Media initiative.
0: City FM 89.
9: You got me going crazy.
10: You're listening to
11: Ticket Wala presents What's Happening in Your City.

0: کون ہو تم؟
1: ہم بھی وہ ہیں جو کبھی کسی کے پیچھے نہیں کھڑے ہوتے، جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں لائن وہیں سے شروع ہوتی ہے۔
2: کھاندے برگرز تے جلدی سوندے، بینز آڈی 70 ہونڈے، گو چکر پنڈی دے لونڈے، ریپ یونائیٹڈ تسی ایمی روندے، پار چڑھ کے میں دیکھا سارا اسلام آباد، جان میری آنکھ میں اسلام آباد، راک سٹار میرے نال لگے ساما ڈار، باقی ریمبو باقی رینڈو اسی دین دے پار، چک کرو 051 دین دے ڈی چوک تے ترنا، ریڈ زون پان تے بند نیٹورک، نہ چلے موٹر رولا گرینڈ تھیفٹ جیوے ایکس باکس کنٹرولر، بیبی اسی ہائی رولرز، ویخ کنہ سونا

0: دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوبولر بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: ڈیولکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی، آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے، جیسے بالکل نیا۔
2: Avail flat 30% off at the Diners Great Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
3: مبارک ہو، یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 کروڑ۔ تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون

0: ٹیوبلیٹ دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوبلیٹ بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: Avail flat 30% off at the Diners Great Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
2: مبارک ہو، یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore۔ تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور۔
3: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون، تو لے آئے موسپل، کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ۔ موسپل، مچھر آپ سے دور، رہنے پر مجبور۔
4: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
5: City FM 89. We're playing your song. Wow, wow, wow, wow.
6: You're listening to
7: Rush Hour with Wes.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6:30 p.m. City FM 89. We're playing the song.
3: This show is brought to you by Jazz.
1: City 89.
4: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
5: Chicken pox yaad hai. Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. Kabhi socha bhi nahi tha. Takriban har shakhs ke jism mein shingles virus chupa hota hai. To shingles ko underestimate na kare.
6: Foran apne doctor se shingles ke baare mein baat kare. خطرے میں گرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں
7: ٹیلینور کی ویکلی ایکسٹریم پلس آفر لگاؤ 550 روپے میں 60 GB ڈیٹا 15,000 ٹیلینور اور 300 دوسرے نیٹ ورک منٹس پاؤ اب پہلے سے بہتر کنیکشن اور سروسز کے ساتھ پورا ہفتہ بے فکری سے ان لمیٹڈ اسٹریمنگ اور سوشلائزنگ کرتے جاؤ کیونکہ ٹیلینور ہے نا یار جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں پیٹ

0: اپنے کمال بیک اپ سے اے جی ایس ٹیوب لائٹ دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوب لائٹ بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: ٹیلینور لایا منتھلی کال پریمیم آفر، ابھی صرف 500 روپے میں آفر لگاؤ، 3000 تمام نیٹورک منٹس پاؤ، اب پہلے سے بہتر کنیکشن اور سروسز کے ساتھ پورا مہینہ کھل کے کرو بات، کیونکہ ٹیلینور ہے نا یار۔ جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں۔
2: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں، اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
3: اویل فلیٹ 30% آف ایٹ دی ڈائنرز گریٹ فیسٹیو سیلیبریشن، ہری اپ اینڈ وزٹ سٹور ناؤ اور شاپ آن لائن ایٹ diners.com.pk۔ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی۔
1: مبارک ہو، یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore۔ تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو، لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ، اور رہو کنیکٹڈ مور

0: Nige. City FM 89.
1: It's 7:30 PM.
2: City
3: FM
2: 89.
4: This show is brought to you by Jazz. City FM
2: 89.
5: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
6: Chicken pox yaad hai. Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
7: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
8: ٹیلینور کی ویکلی ایکسٹریم پلس آفر لگاؤ, 550 روپے میں 60 GB ڈیٹا, 15,000 ٹیلینور اور 300 دوسرے نیٹ ورک منٹس پاؤ. اب پہلے سے بہتر کنیکشن اور سروسز کے ساتھ پورا ہفتہ بے فکری سے انلمیٹڈ اسٹریمنگ اور سوشلائزنگ کرتے جاؤ, کیونکہ ٹیلینور ہے نا یار. جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں.
9: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک, یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز. جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں,
10: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ, آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ,
9: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک.
10: جو تم چاہو,
9: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ.
11: اویل فلیٹ 30% آف ایٹ دی ڈائنرز گریٹ فیسٹیو سیلیبریشن. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
12: Mubarak ho! YouPhone and Telenor ki calling families milkar ho gayi hain more than 7 crore. To YouPhone se Telenor and Telenor se YouPhone karo la-tadad calls kisi bhi package pe aur raho connected more than ever before.

0: Move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz
3: City FM 89.
4: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
5: Chicken pox yaad hai. Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
6: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
7: اویل فلیٹ 30% آف ایٹ دی ڈائنرز گریٹ فیسٹیو سیلیبریشن. ہری اپ اینڈ وزٹ سٹور ناؤ اور شاپ آن لائن ایٹ diners.com.pk. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی.
8: مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو, لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ, اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.

0: ٹیوبلیٹ دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوبلیٹ بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں، اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
2: You're listening to
3: Rushar with Wes.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी. आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से, जैसे बिल्कुल नया.
4: Avail flat 30% off at the Diners Great Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
5: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک, یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز. جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں,
6: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ, آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ,
5: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک.
6: جو تم چاہو,
5: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ.
7: Hold on, special delivery coming through.
8: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
9: We're now live on WhatsApp.
10: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
9: It's as easy as 03142-898989.
8: Save our number now and WhatsApp us.
0: City FM 89. You're listening to
11: Future Sounds.
12: Future Sounds.

0: 89.
1: Chicken pox yaad hai. Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
2: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
3: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون, تو لے آئے موسپل, کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل, مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور.
4: مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
5: دی فرسٹ ٹائم ایٹ دی ڈسکو,
6: وین یو لو سمون اٹس نیچرل,
5: ہالیڈے ود فرینڈز, ریٹرو سینما,
7: ہے ویئر ڈڈ وی گو, ڈیز ون دی رینز کیم,
5: to music that speaks to you. Reconnect your past with me, Amar Nasir, on Retro 89.
8: Every Sunday evening from 7 p.m. to 9 p.m., only on City FM 89.
9: City FM, FM, FM, FM 89.
10: You're listening to
11: Beat Camp.

0: کمال بیک اپ سے اے جی ایس ٹیوبلر دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوبلر بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: مبارک ہو، یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 کروڑ۔ تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو، لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ، اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور۔
2: Have you saved our WhatsApp number yet?
3: 031-42-898989.
2: Get in touch over WhatsApp.
4: City FM 89.
5: Sounds different.
2: You're listening to
5: Beach Camp.